0: Top trending songs this week.
1: Count it down.
0: The KISS Hit 30 Countdown.
2: Yes, nizere kukomeje kugira intangiriro za weekend zawe zimeze neza cyane. Ni KISS FM mukomeje gutega amatwi. Nyuma yuko rero ibintu bijyanye n'inzoga zitujuje ubuziranenge, ibyuma n'ibindi utamenye ibyo ari byo bikuweho, nabonye urubyiruko ruri kuvuga ngo noneho leta irebe ukuntu yakuraho urukundo. Ngo urukundo buri kimwe mu bintu ngo bikomeje kugenda bitera itera nyuma. Ry'urubyiruko ngo urukundo aragenda rugasaza urubyiruko cyane kabisa. Rero ko ndimbi ku mwanya wa cyenda, hano tubafite indirimbo ya Kevin Kade ije mu cyumweru cyayo cya cumi hano muri The KISS Hit 30. Indirimbo yitwa Ndi Ready.
0: The KISS Hit 30 number 9.